0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Bakit ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahes.

0: Palit sa talang Suking Agri Supply, mag-crop gold na ta.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: X. X. FM. X. FM.

0: Express Qualitat. Express Qualitat.
1: Katropa, maingguntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning!
2: Good morning!
1: It's Monday, mga katropa, ug pizza 8 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. No, good morning once again sa itong mga estudyante karon mga katropa, kay syempre, unang adlaw karon mga katropa, human sa bakasyon. Unang adlaw, mga katropa, sa itong mga estudyante, no nga mga eskwela na. Sa maunang hinahinay sa pag-aginod mga katropa kay siyempre lasays pa. O na rin ingon mga katropa, tingbugno na rin sa mga ginikanan. No, sa mga estudyante kay no, pila ka bulan mga katropa diin way klase niya karon nang adlaw sa pag-sulod sa klase mga katropa. No, atong adlaw karon mga katropa, medyo maanindot karon ang adlaw nga musugad sa atoang mga estudyante mga katropa. No, way tapol-tapol sa pagbangon. No, kay buyag nga atoang adlaw karong adlaw mga katropa diri sa may tugkaran. No, sa San Francisco, Agusan del Sur. Good morning sa atoang mga katropa nga nagantabay karon sa atong Facebook Live. Ba siguro ni mga estudyante. No, kay ang tabay man sa itong mga balita, mga katropa. No, good morning, mga katropa. Sa itong mga katropa karon nga naglantaw sa itong Facebook Live. No, sa naglantaw sa Facebook page sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. No, sa maglantaw usab sa XFM 95.7 Bayugan City. O ingon man, mga katropa, sa XFM San Francisco 91.3. Siyempre, ato ang mga hookup stations, di po magpaulahin mga katropa kay konektado na ang Metro FM Rosario. Ingon man mga katropa ang Metro FM Trento. Kani ito mga katropa rin, ano mga estudyante, pero manig ingon nga, estudyante na may muhikay karon. No, good morning. No, madirisa o kang Mami Rosel dihaa. No, na ni mga estudyante, mga katropa, pero sa ligando ng mga estudyante, ani mo na ay mudigamos sa buhay. No, sa tuwang mga nanay o tatay diha nga medyo nagkabisigyod mga katropa sa pagpreparar sa mga estudyante kay syempre ting balik eskwela na mga katropa. No, pag timpla mo kape mga katropa, nga kanang kape mga katropa nga matabangan kang mupalaski sa inyong resistensya, bawal ang kapoy-kapoy karon sa mga nanay o tatay. So muna mga katropa, sigurado ang imong gihigop nga kaping healthy. Ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, kini adunay malunggay leaves, soya powder o syempre mga katropa, ang mangosteen nga mupakusog sa inyong resistensya mga katropa. Kapi na, nanambal pa ka mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mapalit na ninyo sa mga sukik, parmasya, butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, dita maglangay. Yan ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa lugar.
1: Pag-agi sa mga heavy vehicles sa Tulay sa Barangay Doña Flavia sa San Luis, sa Agusan del Sur, Gidiliuna. At uning siren mga katropa, pinagis detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ang paggawas og usa ka public advisory ang San Luis Municipal Police Station nga nagdili una sa pag-agi sa mga heavy vehicles sama sa mga dagkong truck, trailer o uban pang bugat nga mga sakyanan sa tulay nga nahimutang sa Barangay Doña Flavia, San Luis, Agusan del Sur. Kini nga kamanduan gipatuman ubos sa pagdumala ni Police Captain na Alan Y. Badajos, yung acting chief of police sa San Luis, isip dinalian nga lakang aron na mapanalipdan ang kaluwasan sa publiko og malikayan ang dugang pa nga kadaot sa maong infrastruktura. Sa usa ka eksklusibong interview sa XFM station, gibotyag ni Police Captain na Badajos nga aduna sila'y nakitang deformity o pagkadaot sa bahin sa maong tulay. Hinungdan nga gipatuman dayon ang maong restriction sa dagan sa trapiko. Bisan pa man ini, giklaro sa opisyal nga gitugutan gapon ang pag-agi sa mga gaan nga sakyanan sama sa light vehicles oga pick-up SUV, sedan oga mga motorsiklo. Tungod ni ini, hugot nga gihangyo sa kapulisan ang tanang mga motorista, driver o mga tag-iya sa mga bugat nga sakyanan nga mutuman sa maong pahibalo o mugamit una sa mga alternatibong ruta alang sa ilang pagbiyahe. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang gihimong pagmonitor sa kapulisan o mga hingtungdang ahensya sa kahimtang sa mong tulay aron masiguro ang hingpit nga kaluwasan sa tanang mga biyahidor.
2: So, ang kapulisan sa San Luis Municipal Police Station, nagpagawas kami o public advisory. So, kaning public advisory, nag-dis lang po ni sa MDRRMO sa San Luis regarding aning panghitabo sa atong tulay, no, kaning sa may Dunya Flavia, wherein ay nahitabo ning landslide kaning sa iyang kilid. Yung kilid sa tulay, may dahili ang gatong gitrabaho nga under construction mag siya, sir. Then, may dahili man ni siya. Then, affected yun ang atong mga motorist, no, particularly kaning mga AB vehicles kay base assessment sa atong MDRRMO o sa engineering office sa LGU. So diligid pagi ano og katong mga heavy vehicles kay delikado gid siya e natumpag maning kilid din affected ang iyang approach license.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Alan Y. Badahos. Katropa, aduna kabay gihambin ng mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaol, sakit sa ngipon o labad sa ulo, gamit na sa SISDAPIN. Alang sa Rekusyong Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Lukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, malampusong gipahigayon ang dulo kaadlaw nga Site Management and Development Plan kon SMDP Workshop alang sa pagpalambo sa Managong Waterfalls nga nahimutang sa Barangay Padiay, Sibagat, Agusan del Sur. Personal nga mitambong sa maong tigom si Vice Mayor Maria Elisa Lamanilao Evangelista. Sa iyang mensahe, iyang gihatagan o gibug-aton ang mga kalambuan sa turismo nga kinahanglanong balanse o malungtaron kon sustainable aron mapreserba ang tiunay nga kaanyag o natural nga hiyas sa Managong Waterfalls alang sa mosunod pang henerasyon. Nisalmot sa tulo kaadlaw nga aktibidad ang nagkadaiyang sektor o mga hingtungdan aron mapalapad ang diskusyon o masiguro ang hapsing implementasyon sa plano. Lakip sa mga mitambong mao ang mga opisyalis sa Barangay Padiay, mga personahe gikan sa Provincial Government o Bagusan del Sur, mga personahe gikan sa Sentro Bayugan, mga nanag-iya sa yuta sa maong dapit, mga personahe gikan sa Center for Research and Environmental Management and Eco-Governance o uban pang mga pisina sa kagamhanang lokal nga nalakbit sa turismo o kinaiyahan. Ang nagunang tumong sa maong SMDP workshop mao ang pagsiguro nga makamugna o usa ka ligon nga komprehensibong plano sa nakatutok or nga nangatutok sa responsible ecotourism environmental conservation o ang pagpalambo sa panginabuhian sa komunidad pinaagi na sa turismo. Pinaagi ni ini nga lakang gilauman nga mas mailhan pa ang Managong Waterfalls isip nagunang destinasyon na samtang gigiyahan sa saktong pagatiman sa kinaiyahan.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Mga katropa, sa Picas Bahin Grace Project sa San Francisco, Agusan del Sur, dakong tabang sa mga mag-uuma sa Barangay Lapinigan. Detalyes report ni Katropang Junji Ilabrias.
0: XFM Report.
4: Dako matod pa og databang ang programang Growing Resilient Agriculture through Community Engagement o GRES Project sa kagamahanang lokal gadto sa mga Farmers Association sa Barangay Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Kini ang gipahayag ni Rose Michelle K. Soliano, ang kaser sa Agribot sa maog barangay sa dihang nahinabi ning sibyahan sa XFM Agsur. Matod ni Soliano, tungod sa maong programa, mas napatunhay ang panaghiusa unity sa mga mag-uuma sa ilang dapit. Tungod sa GRES Project, mas miuswag ang ilang panginabuhian sa mga katawhan pinaagi sa pagpananom o humay o mga utanon. Gani ang ilang mga produkto na himo pang pambato sa batag barangay panahon sa gipahigayong palaro 2026. Diin ang mga preskong utanon gisupply ngadto sa nagkadaiyang dapit. Bahin usab sa kita o income, gikumpirma ni Soliano nga mas milambo kini karong kung itande sa wala pa ang maong programa. Dakong tabang kini sa ilang ekonomiya taliwala sa nagpadayong taas nga presyos gasolinas na sud. Usa sa gipasigarbo sa maong barangay mao ang paghatag og libre nga mga binhi ngadto sa mga lungsuranon nga adunay interes o determinasyon nga magdanom og utanon sa ilang kaugalingong nataran. Tungod sa maayong dagan sa agrikultura, wala usab mihunong ang suporta sa ilang kapitan sa barangay kinsa mibubo og dakong pagpaluyo sa maong kalihukan. Kahit nung duman nga ang Grace Project usa sa mga nagunang advokasya sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco ubos sa pagdumala og liderato ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo nga nagtumbong sa pagsiguro sa seguridad sa pagkaon og malungtaron nga panginabuhi sa mga mag-uuma.
5: Diri sa Grace Project, makita man gud pud nimo ang unity gali sa mga farmers. Although they have kanang they came from different associations, but when it comes to Grace Project, naghiusa sila ba, and sa income dako gyud pug tabang sa ilaha kay bisa didto pa lang an sa mong barangay is naagi mangumpra ana.
4: Mga katrupa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas sa kondisyon og layo sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Vitamin C og Santon Plus Gold gana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, nagpaabot og iyang dakong pasalamat og pagdaray ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa San Francisco, Agusan del Sur, man malamposong sa pagpahigayon sa baguhay lang natapos ng Magdiwata Festival 2026. Kini ang ipahayag ni Kapitan Romel Inguito, ang kasamtangang kapitan sa Barangay Pisaan ug mao'y nangulo sa tanang kapitan sa maong lungsod. Ang mensahe sa mga opisyal dungan sa pagtapos sa tinuig nga kapistahan sa lungsod nga gisaulog ni atong Hunyo 3 hangtod 4 ning kasamtangang tuig upo sa pagdumala og liderato ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Gipadangat ni Kapitan Inguito ang iyang personal nga pagpasalamat ngadto sa tanang mitampo sa festival, ilabi na sa 27 ka mga agri-boats nga gipahimutang sa municipal ground. Mapasigarbohong gipakita sa mga boat ang nagkadaiyang preskong utanon og prutas nga abot og agi sa kahago sa mga lokal nga mag-uuma. Gidugang pa sa opisyal nga ang kalampusan sa mga selebrasyon o sa kadakong timaan sa panaghiusa, tali sa mga opisyal sa kagamhanang lokal o sa kinatibukang katawhan sa San Francisco. Pinagi sa mga kooperasyon, mas mapalig-on pa ang kultura o agrikultura sa lungsod. Samtang malipayong nasilibrar ang tinuig nga kapistahan, nga malinaon o madasigon.
6: Kabangay o pagpagsigarbo sa atong kultura o tradisyon. Ang kalapusan sa Magdawata Festival 2026, usa ka ebidensya nga kung nagkahiusa ang katawhan, walay imposible nga maubot. Daghang salamat sa inyong suporta o pagpakabana o pag-apil sa tanan ng kalihukan.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Romel Inguito.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, mga ginikyanan, nagkanya-kanya na o pangandam sa balik eskwela. Sakit sa bulsa ng presyo sa school supplies, gikabalak na. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Nangandam na alang sa pagsugod sa bag-ong pag-abli sa klase. Kagahapong adlawa ang mga ginikanan alang sa school year 2026 to 2027. Sayo pa lang kagahapon, daghana ang sulong sa mga tindahan aron mamalit og mga school supplies, uniforme, sapatos o uban pang mga importanteng panginahanglanon sa ilang mga anak aron masiguro nga dili maapike sa adlaw sa pag-abli sa klase. Luyo sa maong pagpangandam, dako ang kabalaka o kaguol nga gidangatan sa pipila ka mga ginikanan tungod sa kakuwang sa pundo o kwarta alang sa mga galastuhon sa eskwelahan. Matod pa kanila, nabatyagan gyud ang pagsaka sa presyo sa mga palitonon karon nga tuig, butang nga dugang sa kalisod og naghatag og labad sa ulo sa pagbudget sa ilang adlaw-adlaw nga kita giangkon usab sa uban nga grabe nga naapektuhan ang ilang matag adlaw nga kita tungod sa kasamtangang hagit sa ekonomiya sa nasod. Bisan pa niini gipahayag sa mga ginikanan nga dili kini babag aron muundang sila nga naningkamot gyapon silang mangita og dugang kapanguhaan og diskarte aron lang masiguro nga mahatagan og maayong edukasyon ang ilang mga anak og mapalitan sa mga gikinahanglanon alang sa balik eskwela. Tungod sa maong sitwasyon, dako ang paglaom og panghinaot sa mga pamilya nga magpahigayon og mga programa nga magapod-apod og tabang ang kagamhanan og mga pribadong sektor sama sa libreng school supplies aron bisan unsaon mapagaan ang ilang dako nga gastuhon karong tuiga.
7: Medyo gipit-gipit yun. Grabing kuan budget ako ng budget ba kay nabay ko kalid duha grade 10 o grade 12 ako kanang kalid sa Bayugandos niya ang kalid sa Nimso man ang isbila kong kalid. Okay amot lang ani okay ra ba kani. Oh, napa. Wala na. Ay, kay, wala naman. Hurot naman gitong daan. Or, palit na pudog bago nga bag. Tanan lagi palit. Di, medyo gipit yun.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Carmelita Palban. Mga katropa, aron maangkon ang tinaw nga pananaw ug makalikay sa daot sa mata, bata sana kanunay ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dakesang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sakitan.
1: Sa pikas bahin mga gadropa, nagbahigayon og pasidungog og pasalamat ang Agusan del Sur Electric Cooperative kuna Selco alang sa ilang mga empleyado. Technical Working Group og Task Force nga nahimong yawi sa balamposo nga pagdumala. Sa supplies kuryente, atol na sa baguhay lang natapos nga palarampamban sa 2026. Ilauman ang mga kalihukan o giuluhan ang maong kalihukan. Og powering a milestone, a tribute of gratitude for Palaraw to Agsur 2026 nga gipahigayon ni adtong Hunyo 5, 2026 dito sa Selco Main Office sa Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Giisugdan na maong talagsaong adlaw pinagi na sa usa ka Thanksgiving Mass o misa sa pagpasalamat isip pagtahod sa mga panalangin og hapsay nga dagan sa nasudnong kalihukan og sa paugnat sa kusog. Humani ini gisundan na ang programa sa usa ka Grand March og saludo alang sa mga miyembro sa Selco Technical Working Group og Operation Task Force. Kay baluan nga ang maong grupo nagtrabaho og nagapulaw sulod sa 24 oras matag adlaw aron lamang masiguro nga walay maputol o mahitabo nga pagkapalong sa serbisyo sa kuryente taliwala sa mga dula. Isip pag-ila sa ilang talagsaong sakripisyo og dedikasyon, gipang apuran og mga power heroes og mga certificates of appreciation og ang token gikan sa kadaguan sa kooperatiba. Ang mga mensaheng giluwatan sa mga opisyales sa Selco, ilang gipasiugda nga ang maong kalampusan bunga sa panaghiusa og kooperasyon sa matag usa. Ini aron maghatag og world class nga serbisyo ngadto sa mga delegado, atleta og mga bisita nga misaksi sa palarumpang bansa.
8: Itong kita ipasigayon karon ang Thanksgiving tungod sa kalampusan sa atong palaro pabansa halin part ang atong kooperatiba na nahimong nagmalapuso kay tungod sa mga walay mga brown out o nagbukon ang karong hapuna ang atong mga lineman na nag-duty yun ito 24 hours sa mga ilang assignment atong ihatagan karon ng pasalamat.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Engineer Emmanuel B. Galarci, ang acting general manager sa Selco.
0: Balitang dukan, balitang sakitan.
1: Sa pikas bahin mga katropa. Formal nang milingkod sa katungdanan isip bagong Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station si Police Major Carmelo Malubay. Gipulihan ni Police Major Malubay sa mga pwesto si Police Lieutenant Colonel Milan Vinas. Kinsa bago lang usab nga gibalhin nga to sa laing assignment ubos sa kamanduan sa Philippine National Police. Sa pagkakaroon, wala pa igiluwatang opisyal nga pahayag ang labaw nga buhatan sa PNP mahitungod na sa eksaktong rason o hinungdan sa mong pagbayluay sa liderato. Padayon pa nga naghulat ang mga opisyal sa lungsod ug ang tibuok katawhan sa dugang detalye kalabot na sa mong personal movement. Bisan pa man ini giklaro nga ang pag-ilis sa mga hepes kapulisan o sa lamang ka normal nga proseso sulod sa organisasyon sa PNP. Gihimo kini aron mas mapaligon pa ang serbisyo, seguridad o administrasyon sa matag istasyon sa nasod.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Duha ka suspect sa pagpangawat ug tuli sa Tandag City dakpan sa kapulisan. Ang detalyes report ay di katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
9: Ang naanakaroon sa karsel ang duha ka lalaki human malampusong nadakpan sa mga personay sa Tandag City Component Police Station tungod sa ilahang kalambigitan sa managlahing kaso sa pagpangawat ug tuli sa Tandag City. Kay baluan nga niatong milabayng adlaw usa ka insidente sa theft o pagpangawat ang natala sa barangay Bungtod diin gipang sikwat sa kawatan ang mga baligya gikan sa usa ka military supply shop. Pinagi sa kuha sa CCTV footage o sa paspas nga aksyon sa kapulisan daling nailhan ug nadakpan ang sospitsado nga giila sa alias nga Tony, 37 anyos. Luwas usab nga nirecover sa mga otoridad ang mga kinawat nga butang gikan sa posisyon sa suspect. Pagkasunod adlaw usa ka insidente sa robbery o tolis ang natigayon sa barangay San Agustin Sur diin dako-dako nga kantidad nga mitala sa 64,500 pesos ang nadagit gikan sa usa ka sari-sari store. Human sa gimong pagproseso sa CCTV footage o base sa mga testimonya sa mga saksi, daling gilunsad sa kapulisan ang usa ka hot pursuit operation. Misangpot kini sa pagkasikop sa suspitsado nga nailhan sa alias nga Pakpak dito sa barangay Bioto. Sa pagkakaron, ananas kustodiya sa kapulisan ang duha ka dinakpan samtang giandam na ang pagpasaka o kasong theft o robbery with force upon things bato kanila ngadto sa korte. Patropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Street level drug personality sikop sa Baybasta sa Butuan, Shabu na kumpiska. Italia's report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
4: Linghoy ang dagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki nga giingong nagnegosyo og illegal nga droga human kini malitagan sa gikasang Baybasta operation sa kapulisan dito sa Poroka 12, Barangay San Vicente, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Raf, walay trabaho og residente sa maong dapit. Matod pa sa kapulisan si alias Raf gikonsiderar nga usa ka street level individual drug personality o dugay nang gipaubos sa makuting surveillance. Gipahigayon ang malampusong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 1 Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Bonifacio T. Castro Jr. ang Deputy Station Commander, ubos sa pagpanerbisyo ni Police Captain Namra Arimaw Jr. ang Acting Station Commander. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 7 ka gramos sa gituuhang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 47,600 ka pesos. Lakip usab nga nakuha ang 2,000 ka pesos nga Baybasta money o sa kayunit sa single motor nga gigamit sa iyang illegal nga kalihukan. Giandam na sa Butuan na City Police Station 1 ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa suspek ngadto sa korte tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaron, ang suspek balhog na sa karsel sa kapulisan samtang nagpaabot sa iyang commitment order gikan sa korte. Mga katropa, ligoonon ta ang atong panglawas sa adlaw-adlaw natong ginbuhaton. Mag-Santon Vitamin C o Santon Plus Gold gana. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Driver sa Baobao patay human gipusil sulod sa bus terminal sa Surigao City. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay. XFM
10: Report. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kini gipusil sa wala pa mailhing suspitsado sulod sa bus o jeepney terminal nga nahimutang dito sa kilometer 4 Barangay Luna, Surigao City alas 10:30 sa gabi ini atong Sabado. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Risley Sistuna Altizen, 27 anyos ulitaw, driver o residente sa Purok 2, Barangay Uslaw sa San Francisco, Surigao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo sa Surigao Component City Police Station, nasayran nga nagkalalis ang biktima o ang suspitsado sulod mismo sa maong terminal. Sa tunga-tunga sa ilang init nga panag-istorya, kalit nga may bunot o armas ang wala mailhing lalaki o gipusil ang biktima diha sa likod nga bahin sa iyang ulo. Tungod sa seryosong samad pinusilan nga naangkon sa biktima, dead on the spot kung gideklarar nga wala na'y kinabuhi sa mismong dapit nga hitabuan sa krimen. Human sa pagpamusil, dali usab nga misibat ang mamumuno paingon sa exit nga bahin sa terminal. Dali nga meresponde ang mga personahe sa kapulisan alang sa pagproseso sa crime scene o gilayon nga naglusad o usa ka hot pursuit operation aron mailhan o madakpan ang misibat nga suspect. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa maong krimen o makatigom o dugang mga ebidensya alang sa pagpasaka o tukmang kaso. Uban niini, nagpagawas o panawagan ang Surigao Component City Police Station ngadto sa mga nakasaksi sa maong insidente nga mutabang sa investigasyon pinaagi sa paghatag o impormasyon aron makabot ang hustisya alang sa biktima. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News. Balitang regional, balitang
1: sa regional. Pikas bahin mga katropa, misis sa Davao City nga nasakpang nagpagarong ingnong gitulis, wala na kasuhi sa kapulisan. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano. XFM
11: Report. Ikumpirma ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero sa XFM Davao nga wala nagikasuhan ang misis nga nasakpang nagpakaaron ingnon ra nga gitulis human kini nagpublic apology. Giila sa DCPO ang mong misis nga si alias Vanessa kinsa giingong nagpakitabang sa Central 911 human matud pa kini gitulis pasado alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw kansang impormasyon gilayon usab girespondihan sa mga personahe sa Bunawan Police Station. Gawas sa gipahigayong hot pursuit operation og follow-up investigation sa kapulisan, gi-interview sab ni ini ang complainant ug saysay ni ini. Pauli matud pa kini sa iyang balay, dihang kalit siyang giduol ug naka-helmet nga lalaki, dayon tion kaniya ug kutsilyo. Pugsanon matud pang gikuha iyang pitaka nga dunay sulod cash nga ana sa 7,000 pesos ug kansang suspect daling misibat sakay sa nagpaabot nga kauban ng motorista padulong sa wala matinong direksyon. Apan taliwala sa pamahayag ni ini, nasakpan sa gihipos nga CCTV footage sa kapulisan nga walay nahitabong tulis ug dito na miangkon si Vanessa nga hinimo-himo lamang niya ang insidente sa kahadlok nga masakpan siya sa iyang bana nga gigastro ni ini ang 6,000 pesos nga kwarta. Nunot ni ini pag-awhag sa DCPO ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sanglit gawas nga maghatod kini og alarma sa komunidad makaapekto sab kini sa resources sa kapulisan nga unta magamit sa ubang aktibidad nga nagkinahanglan og police response. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Balitang regional, balitang
1: sa regional. Sa pikasbahin mga katropa, principal, gitubag ang aligasyon kalabot na sa patong-patong balay ronon sa eskwilahan. Kini nga issue mga katropa dito ni nga bahin sa XFM Bukidnon. At ang sayo na Italia's report ni katropang Hanilo Tabios. XFM
12: Report. Dito bag sa principal sa Kapitan Juan Integrated School sa Lantapan Bukidnon ang aligasyon kalabot sa gihimong patong-patong nga balay ronon sa ilang eskwelahan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Mighty Gamo, principal sa mong tulungaan nitong Biyernes, Hunyo 5. Gitinaw ni ini nga ang ipahigayon nga fund run karong Hunyo 12 sa kantidad nga 100 pesos. Exclusive matod pa sa mga estudyante o mga ginikanan sa tulungaan. Apan, walay nakabutang nga compulsory kini o dili pirmahan. Makuha ang card o ma-enroll alang karong school year kung dili mo appeal.
13: Ang fun run, exclusive gud siya sa ang 100. Exclusive siya sa tanang mga estudyante o ginikanan. Pero, wala gibutang dito. Gani makita ninyo sa post sa AA Production. Exclusive lang siya ang 100 pero wala giingon compulsory nga dili mo permahan or unsa pa na makuha ang inyuhang card or ma-enroll mo kung dili mo mag-appeal o fun run.
12: Giya makakusab ni ini ang giingong 150 pesos nga bayad kung dili makabrigada, kundi in donasyon lamang kini.
13: Bayad? Wala man ang term na to nga bayad. Sukad-sukad pag-abot na ako diri, ako ginang gi-erase ng term nga bayad. Mudawa taog donation. Pero wala ko niingon nga 150 or kung mudonate sila any amount.
12: Kabayan usab sa 500 pesos ang nga PTA. Gawas na matod pa siya ni ini kaysa parent-teacher kini nga organisasyon. Apan kung aduna pa'y balance ang estudyante sa nakalabay nga school year, dili kini makapiktos sa iyang pag-enroll.
13: 500? Nahuwag ko'y labot sa 500 nga PTA. Ilahan na. Siyempre, ipaadto lang namo dito. Ipacheck pero wala ko'y labot. Pero kung maingon sila, katong tanan nga mga pangutana nila, katong 150 nga giingon, fun run. Pero kung muhangyo sila, kay dili sila muhatag ana, walay problema. Enroll ang bata, ihatag ang card.
12: Samtang, giawahag usab ni ini ang mga girikanan kung aduna sila'y reklamo. Nga mo diritso lamang kaniya aron matubag dayon ni ini sila. Gikatak na usab karong Lunes, Hunyo 8, ang pag-abli sa klase sa mga pampublikong eskulahan alang sa school year 2026-2027. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soup alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News!
0: Balitang regional! Balitang sa regional!
1: Sa Pikasbahin mga katropa, magtiayon patay, human, nabanggaan og van. Ang detalye sa report ni katropang Michael Ricabo.
0: XFM Report.
14: Patay sa ospital ang magtiayon nga sakay sa motorsiklo, human, nabanggaan og van diha sa Maramag, Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, Pangantukan, pasado alas 5.20 sa muntag, Hunyo 6, 2026. Mga biktima na ila nga sila si Christopher Ajok, 44 anyos, Minyo, sakay niini ang iyang asawa nga si Maris sa Adjo, 43 anyos, Minyo, managsamang trabahante sa Sumipro o residente sa Procuno. Adto yon Pangantukan, samtang ang van gimaneho ni alias Nor, 18 anyos, residente sa Mimbuaya, Wao, Lanao del Sur. Sa investigasyon na sairan nga ang motorsiklo gikan sa Adto yon Pangantukan, paingon sa Barangay Barandias, apan sa pag-abot sa kurbanang nga bahin sa karsada, ang naisgutang van nga gikan sa Picas direksyon, giingong milahos sa linya nga gisubay sa motorsiklo, nga nirisol sa panagbangga. Tungod sa impact na bulandos ang naisgutang motorsiklo, nalabay ang mga sakay ug ang driver sa motorsiklo nakapaingon ilawom sa nakaparadang truck sa daplin sa dalan ug ang van nakabangga usab sa truck. Tungod sa mong insidente, nakaangkon ug samad ang driver sa van ug daling gidala sa tambalanan aron matambalan. Sa laing bahin ang driver ug pasahero sa Honda XRM nga motorsiklo nakaangkon ug grabing samad sa ulo ug gideklara nga dead on arrival sa ospital. Sa karon ang duha ka mga sakyanan gidala kini sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon, samtang ang driver sa van ubos na sa kustodiya sa kapulisan ug nagpaabot na lamang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Mga katropa, 1.2 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa gituang miyembro sa MILF o kauban sa maasim sa Nangani Province. Detalye sa report ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
15: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa Sityo Mangelin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Pinaagi sa inusong puwersa sa Pideya Sarangani Jansan Provincial Office, Maasim Municipal Police Station o Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos nga tricycle driver ug Pulos residente sa barangay Buti Gindulungan Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu nga adunay standard market value nga 1.02 million pesos ug ang 50,000 pesos nga buybust money, cellphone ug pick up 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon samtang ang laing 200 grams ang na-recover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaron, padayon ng kapulisan sa investigasyon kung diin gakuha og supply ang mga nasampit og asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Gituohang sospek sa pag-ambush sa mga PNP personnel sa Maguindanao del Sur, Siko, sa Jensan Airport. Ang detalye sa report ay katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
16: Nasikop sa mga otoridad sa General Santos International Airport ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur o top 9 most wanted person sa regional level ni nakalabayang adlaw alas 5:07 sa kadlawon. Giilang suspeksano nga si Nixon Gayak Kamangon o alias Nexon o Nelson nga miyembro matud pa sa DI Hassan Group. Nadakpan na sampit ato sa airport security screening pinaagi sa operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office ug uban pang law enforcement agencies. Gipahigayon ang pagdakop subay sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 sa Sharif Aguac alang sa kasong multiple murder, kasong frustrated murder ug robbery with homicides or intimidation of person nga walay pensang girekomendar. Sumala sa imbestigasyon, nalambigit ang akusado sa pang-ambush batok sa mga pulis niya itong Marso 28 to 2026 sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Gagikamatyan sa lima ka mga pulis o gikasamdan sa tulupa. Human mabasa ang iyang katungod, ang suspect gipaubos una sa medical examination, una pa nga madala sa kustodiya sa Aviation Security Unit 12. Gipaabot nga ibahin siya sa Sharif Aguac Municipal Police Station alang sa tukman disposisyon o pagbalik sa mga warrant ngadto sa korte. Mga katropa, aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ang palaya, moringa, ahos og spirulina, Magsaton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balitang national. Balita sa national.
1: Gipahayag sa Malacañang nga wala pa sila ka kumpirmasyon kalabot na sa giingong planong destabilisasyon batok sa kasamtangang kagamhanan karang umaabot nga Hunyo 12, 2026 dungan sa paghandom sa araw ng kalayaan kon Independence Day. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dili na bag-o ang mao ang mga sama ni ining taho tungod kay duna na matod pay mga grupo nga dugay nang nagtinguha nga or magpalingkod og ilahang kaugalingong leader sa gahom sa wala pa ang umaabot nga eleksyon sa tuig 2028. Tungod niini nagpagawas og pasidaan si Castro ngadto sa publiko nga mag-amping og magpabiling mapagmatngon batok na sa mga individual o grupo nga iyang gitawag nga kampon sa demonyo nga posibleng magdala og kagubot sa nasod. Gihatagan o gibugaton sa opisyal ang anaa o nga anaa sa mandato nga mga law enforcement agencies o mga investigating bodies ang pagpahigayon o lawom nga pakisusi. Sila usab ang gitahasan sa pagpatuman sa tukmang aksyon batok sa bisan unsang illegal nga kalihukan nga maghatag og hulga sa seguridad o kalinaw sa tibuok Pilipinas.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa international.
0: Balita sa international.
17: Balita sa international.
1: Naglunsad og usa ka halapad nga pag-atake ang nasod sa Ukraine batok sa mga estratehikong dapit sa sulod sa teritoryo sa Russia gamit ang nagkadaiyang mga drone. Sumala sa Russian Army, mikabat ngadto sa kapin 140 ka mga drones ang gibuhian sa Ukraine nga nagtinguha sa pag-atake sa siyudad sa St. Petersburg. Natunong ang maong atake samtang nagpahigayon sa katapusang adlaw sa Annual Economic Forum sa maong nasod. Tungod sa kakuyaw, sa unang higayon sukad nagsugod ang giyera nga milungtad na og kapin upat ka tuig. Opisyal nga nagpagawas og pahimangno ang mga otoridad sa Russia ngadto sa mga residente nga magpabilin og dili una mogawas sa ilang mga panimalay alang sa ilang kalawasan. Nisangpot usab sa usa ka halapad nga sunog ang maong pag-atake sa usa ka military facility sa Russia human maigo sa maong mibuto nga drone. Sa pikas bahin, gipayag ni Ukraine President Vladimir Zelensky ang maong or ang ilang gihimo o salang katubag o pagpanalipod batok sa mga unang pag-atake nga gihimo sa Russia. Giklaro ni Zelensky nga ang ilaha lamang gipang target mao ang mga arsenal kon punduhan ng armas o mga naval base sa kaaway.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Mitalag usa kadako nga kadaogan ang Pinoy boxer nga si John Real Casimiro. Humaniini gipukan si Luis Neri sa Mexico pinagi na sa usa ka impresibong knockout. Nakuha ni Casimiro ang technical knockout nga kadaogan sulod sa ikaapat nga round sa ilang panagsangka nga gipahigayon dito na sa nasod sa Japan. Sukad pa lang sa pagsugod sa unang round, gipakita na sa 37 anyos nga si Casimiro ang iyang kabangis diin iyang gipalukapa o gipakatulog sa canvas scenery. Nasundan pa kini yung sunod-sunod nga pagkatumba sa Mexican boxer sa ikaduhang ikatulong round. Pagkabot sa ikapat nga round, hingpit nga giduminar ni Casimiro ang dagan sa away hangtod nga hingpit na giyod ni ining gipatumba si Neri. Hinungdan nga giundang sa referee ang maong sangka. Tungod sa maong kadaugan, mitala na karon si Casimiro og 36 kadaog, 5 kapildi og 1 ka draw. Diin 25 niini pinagi na sa knockout, samtang ang Meksikanong boksidor nakatala na karon og 37 kadaog og 3 kapildi.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mga katropa, kasal ni Taylor Swift o Travis Kelce sa New York. Planong tambungan sa kapin 1,000 ka bisita. Ang showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
0: XFM Report.
17: Nikabat nga sa kapin 1,000 ka mga tao ang gidapit sa sikat nga pop superstar nga si Taylor Swift o ang iyang hinigugma nga NFL player nga si Travis Kelce alang sa ilang umaabot nga kasal. Nakatakdang ipahigayon ang maong dakong selebrasyon sa Madison Square Garden dito sa New York karong umaabot nga Hulyo 3. Aron masiguro ang ilang privacy, mas gipalabi sa magtiayon nga personal nga ihatag ang mga imbitasyon nga to sa ilang mga gipasidunggang bisita imbis nga ipadala kini pinaagi sa digital type or online. Gihimo kini sa duha aron malikayan ang pag-leak o pagkailap sa mga detalye sa kasal sa publiko. Tungod sa gidaghanon sa mga sikat nga personalidad nga gilaumang utambong, plansado na usab ang mga security plans. Nakigalayon na ang kampo sa duha ngadto sa New York Police Department aron masiguro ang kaluwasan sa tanan o malikayan ang bisan unsang klase sa kagubot. Dili na bag-ua lang kan Taylor Swift ang Madison Square Garden. Kahinumduman nga sulod sa milabay ng mga katuigan, nakatala na og 8 kahigayon nga nagpahigayon og concert ang global icon sa maong sikat nga pasilidad. Hinungdan nga dako ang sentimental nga bilin niini alang kaniya karon nga didto usab ipahigayon ng usa ka labing importante nga yugto sa iyang kinabuhi. Katropa, para sa ligon nga kaminyoon og kalipay sa kagabhion, labing-labi nga maabdan sa kaadlaw. Tumari ka na sa Turbo Supplement for Men. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alright. Ubay-ubay mga katropa. Kalibog yun. Naging hindi basta-basta mga katropa. Mga katropa, mo totong mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, balita sa regional, balita sa national, balita sa international sports o ingon man mga katropa, ito ang balita sa natad sa showbiz. Adlaw nga Lunes mga katropa, pizza utso sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Ingon ana kadali mga katropa ang panahon. Yeah, munang good morning sa ato ang mga estudyante karon nga wa pa kabangon. No, manginaot ko ang tanan, nakabangon na, nakapamahaw na mga katropa, ready na sa mga bag-og notebook. No, kay syempre mga katropa, nag-upgrade na o gagrado. So muna ang dating nga grade 4 ni grade 5 na mga katropa, excited na sa mga bagong notebook mga katropa. Bagong notebook, bagong bag mga katropa. So muna ang good morning sa itong mga pinalangga nga mga estudyante. At syempre, good morning usab sa itong mga katropa karon nga nagantabay sa ito ang Facebook Live. Katropa nga Gloria Malala Apelo, maing buntag. Yes, may Bayugan City. Lina Sipataho, De Los Reyes Lay, good morning. Raisel Agradi Gaviola, good morning. Dai still naminaw lang gihapon. Oy, kumusta man diha in regards kong Sander. Gloria Basadre Iglesia, good morning. Jeneline Arceo Amaro, maing buntag. O kang katropang Dai It Chavez, good morning ma'am, watching live. O happy blessed Monday sa tanan ng ating paminaw. O God bless from Alegria. Oy, silingan na ba na sila ni Kuandiha? Arisabi family.